Gang. Gang, gang, gang, gang. Gang, gang, gang, gang. Gang, gang, gang, gang. Gang, gang, gang, gang.